ngajiaku Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu alaga nti Hudhaifa ono ra'a rajulan yarabu musajja fi yadihi khaytun nga kumukono gwe alinako akawuzi kumukono gwe alinako uzi barakallahu fikum jazakumullahu khairan aha chiche yakola faqa min al-huma aha nga uzeyo aha aline kigendererwa mbu atangira musujja okyulide bulungi aziyiza musujja barakallahu fikum wajazakumullahu khairan nakakutulanga hadithi nganna nkali athar wegenda barakallahu fikum jazakumullahu khairan kakati sheikh agamba nti ku kigambo kikino annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-huma yani ittakhadhahu an yaqiyahu min al-huma omusajja ono akawuzikano yakateeka ku mukono naam ngekigendererwa ki an yaqiyahu min al-huma okubeera nti kamutangira omusujja okubeera nti kamutangira omusujja sheikh nannyonnyola ekiyitibwa huma nagamba nti irtifau lharara fi ljismi naam okulinnya kwegundi kwebbugumu okwewanika kwebbugumu mu mubiri gwe musujja barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakatharallahu min amthalikum kakati sheikh kino kyannyonnyodde nagati min alhuma yani ittakhadhahu an yaqiyahu min alhuma kugamba akantu ako akawuzaako yakambala oba yakeesiba mbu kasobola omutangira omusujja kasobola okuziyiza omusujja okubeera nti gukola ki gumukwata olaba ndowooza wano bikwataganira ddala bulungi n'omulyango babun minashiriki omulyango guno gutulambikira obumu ku bushiriku abantu bwe bakola lubsul halqa wal khayti kwambala obukomokomo obwo nam oba buwuzi amakulu buyiriziyirizi ngekigendererwa ki lirafui lbala okugyawo omutawaana gwonna oba omutawaana gwa bulwadde oba omutawaana gwaki kyonna kujjawo mutawaana kujjawo bizibu au dafui ebizibu ebibeera bimaze okugwawo oba okutuukawo au dafuihi oba okubitangira okubiziyiza bireme kugwawo bireme kutuukawo barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakatharallahu min amthalikum faidhan mwana wattu bikwataganira ddala bulungi nnyo biidhinillahi tabaraka wataala nekiyitibwaki nekiyitibwa omulyango gwaffe nekiyitibwa omulyango gwaffe baddu ba allah tabaraka wataala barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakatharallahu min amthalikum kakati sheikh agamba omunyonyozi waffe حفظه الله تعالى فالرجل ومسجون ربط الخيط يسيب ييامبر أكوزاكو من أجل أن يتقي الحمى نجيشي جين ديروا كوكو بيدانت يتانجي ومسجيا كوكو بيدانت يعزيز ومسجيا شيخ أغامبا فحذيفة ابن اليماني رضي الله عنه وذيفونو متبني ويماني الله سبحانه وتعالى مسيمه قطع هذا الخيط يكتر اكوزاكو من هذا الرجل وكفكم سجيو ويامولا بانغا كامباد ناكا كتر وذيف بن يماني رضي الله عنه اغامبا تشي شيخي اغامبا فهذا فيه إزالة المنكر ايشو تشيريمو اوكجاو منكري وشولي دبلونجي اوكجاو munkar kugamba munkar kitegeeza ki baduba Allah tabaraka wa taala muyirimu ewerako nti ismun jami'un li kulli sharrin dierinye libuna buli kibi kyonna kakati wano Hudhaifa kiyakola kirimu mwana watu okulaga izalatul munkar okujjawo ekibi okujjawo munkar ate eranga yenkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam nga twakiraba mu hadithi eranga sheikh wagenda okutunyonyola ate era mu ngeri yemu ekyo nabbi kyatugamba sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran omuntu yenna alaba ekintu ekikyamu falyughayyirhu biyadihi akikyuse n'omukono gwe bw'abanga alina obusobozi obukikyusa naam obukijjawo wabanga ayina obusobozi obukijjawo akijjewo n'omukono gwe Hudhaifa kiyakola kubanga obusobozi yali abulina baraka

0: kucha oba ekinyogo kakasannyalala bw'osenya obvamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasa zonna nana yakakasibwa National Drug Authority
1: eddwaya adhan ku 19:30 FM
2: Crown Buses abakusabaza mu ngendo za mambuka gegwanga ne West Nile omuli gulu ajumani obongi moyo itula ndirindiri ne apa zifune mupaka eyenna maiba kuzisa Crown Buses a blessed transport task company and journeys
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
4: هوتل أفريكانا يه هوتل يوكيو ملمبي مغوانغا إلي مجموغا وكاتي تليني بكو سببيونا بانكويت ميتينغ فاسيليتيز كونفرنس هولز ونوتيكي نشيكوزو وكوسينزي لكوبان تبولينا توتوزين كونغاني زاكونو نزنسي يونا إبي سنغو متكيبو ينبغا وبوبغا بيدرومز نواكشوبز تلينا سويمينغ بولز غاردنز ساونا ايروبيك ستيم باث نماساج بارا بيزنس سنتر يافي إلي مغوليشيمو نفوركس بيرو ويلي هوتل أفريكا na tusangiba ku plot biri kunya Wampeo Avenue kusimu noti nya emunya sambu musambu nsambu mutano noti noti mwena tumaniliza Hotel Africana ye hotel yaba na Uganda
5: Utya lero
6: ndi bulungi
5: twetegekera naku nsubira okubaako n'abantu b'ennyamba okubaawa ku mmere
6: lowooza ku bulamu bw'abantu
5: tulowooza ogulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
6: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
5: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
7: Hana Islamic Health Care Center beba kuguka mukujjanjaba endwadde nga bakozesa eddagala ly'obutonde tukoledde amajaani ag'enjawulo agayitibwa ashifa agakoleddwa miti egy'enjawulo omuli omuti gwa Habat Sauda omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yakakasa nti guwonya endwadde zonna okujjako obukadde n'okufa gajjanjaba abagazi wa prostate gland gakola kubamya abanafu pressure sukaali omugongo n'endwadde endala nyingi alshifa agula emitwalo 5 jokka fetukula amajaani ga albayan agajjanjaba ebika bya ulcers ebyenjawulo ne respa syrup akola ku ndwadde z'ekiwanga ate tulina ne immune boosters Hana Islamic Health Care Center tusangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa parking kadde omwaliro gwokusatu opposite n'omuzikiti essimu 0702-48-92-97 oba 0774-685 Noti satu.
8: Twin Brook International School Chitez Bamba. Somero ya primary, lia chisulo, naba viwaka, lili na kindergarten, Nesports Academy and Skilling Center. Eikirize vye mizanyo, ahomu ni vye mikono. Baso mesedini yovusira, nukwa sakuru ani kumoyo. Sukuru fizi soboka, nga naba izi, babala bidida bulungi dala. Basula bulungi, balia bulungi, erangi somero, lili na bulichimwe chetagi somo, izo kusomo bulungi. Omuli Science Laboratory, Computer Lab, ahomu ni library, twalu mwanu Mwandise ku Twin Brook International School Chitez Bamba eranga bayigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga basangibwa Chitez Bamba mukasanga titawuni kanso eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 72 ne noti 78 5 7 Twin Brook International School nurturing a generation of character
9: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba emiranga gibuutikira amalwaliro abamu ne batatiririra ddala kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola weetaaga magumba kliniki abayunzi b'amagumba mwe mwenna abaamenyeka amagumba abalumizi bw'emigongo wansi mu biwato abalumizi bw'ennyingo nga zizimba ate oluusi ne zitowolokoka nammwe abasanyalala amagulu n'engalo mujje ku magumba kliniki ku Rubaga Road ku nkulungo ya Kabaka omuli engalabi mubunyezebwe bawonya endwadde nga gouts

0: نعم
1: كاكاتي يفائد شيخ ذات يوم
2: نعم أريكم شكرا مساهمة كاتوني زمان دبالي فم كولا ديوم متوه بريجو برنامج مانيا أوبسيرام تيجون بكاري صديق دي نشيخ حمزة بدر كايرا أتطوالا مو فوائد وبيبيو كويجا أبيري محادثي يفي يوكو بيري مشتابو إشي تيوا أربعين النووي حديثي يوكو بيري مانيكي دوانجي يجبليل tugenze tujitema atema obulungi obujirimu nebyo kuyiga ebirimu ebiyitirifu sawa mukize tubirenga tugenda ko mu bulanka tono nnyo tubirenga tukomawo na ali kuchikumisa mukatonyeze mu ndapale FM ekula ndio mtu wabulijo tubebaza abachaje ku mideko radio pal abatugoberera ku mikutu ya fe YouTube channel ya fe pal FM Islamic channel abatugoberera ku Facebook Pale FM Yugi namwe abatugoberera ku www.palefm.com mukola chamanyi tubira wobera wonna network yesimu negana wabula teka ku butesi wali eri ku YouTube obiringa program wenu obe kuyiseko obogisanze egenze etambuddeko osobola kubiranga ojifuna bulungi nyo nyini dala na dala eza dawa mukirize mbazeyo eri Sheikh Hamza Badru Kayira mu fawaid ezili mu hadithi ya feyo kubiri mu kitabu echa 40 an-Nawawi Jami'ul Ulum wal Hikam naam Sheikh
1: naam tukomye ku omugaso gotuiga mu kigambo
2: zata yaumin
1: zata yaumin chije tuizewo Sheikh
2: tuizewo kisokira ddala nti omwalimu yenna yandi badde asoka nate kawo budde
1: no runaku
2: lwagenda kubira nga asomeseza
1: asomeseza amna
2: ekyo kubiri obutakandaliriza mti bulunaku agenda kubira nga abasomesa abantu
1: bajja
2: kwetamwa
1: naam ahsant naam iz tala alaina rajulun homusajja naye yorekaje tuli iz tala alaina rajulun dalalatun أن العالم يؤتى في مجلسه لأن من حق العلم أن يؤتى ولا يأتي قانو تيغاو انتي أموماني يغوى ينمو نونيا جالي
2: يفابا ينوكو نونيا بسيكا
1: نعم نيرا محقيا يرمو يرمو باجي نونيا بنونيا سيكو نونيا chora ntuga mba talabul ilm okunonya
2: ati okunonya ilm
1: yegwaji korachi
2: yegwaji no jinonya
1: chiringa ne sente banonya nonya size zikorachi
2: sige
1: kusange waka kateje unsanti abantu sente bategera ndi bazinonya bunonya
2: nabateka mu makubo gonna
1: agazitukako nate ilm ndi bategera ndi bazinonya bunonya ochegede
2: na
1: omusajja ono yavaji yava najja jebata manya javude kubanga usinza kubitendo bye ali kucharo la yaarifu huminna
2: ahadun
1: nga kucharo teri no mwamukorachi
2: amumanyi
1: naye rokubandi yaina chaagalo kuyiga yakorachi
2: yajja
1: kati mukubera nti omuyizi anonyo musomesa sokera ddala mulimu okuwa ilimu ekitiibwa nokuwa ekitiibwa ekyo kyabagenda omuyigako obo kitegedde naam
2: Allah sawashima Allah
1: subhanahu wa ta'ala ibn Abbas radiyallahu anhuma agamba lama kubida rasulullah nabiyu amara ukufa kultu li rajuli minal ansari nimba kum sajagu inagamba uwe madina halumma falnasal ashaba rasulillah fa innahum liyoma kathir wandi zene tugena tu buza basahaba ban nabine tu basomako bachari wachi
2: bachari
1: banji chiani mulimu ne baganda bafye baganda twandigeze tura kuseko yone tumusoma kale abantu batu ko kumanya seka nkata ndi abadde wa mugaso nga tafudde
2: nga maze ku
1: kale twade tumanyi kale kati ebyo kale abata kya kugaza ochegedde naam jam tugende halumma falnas al ashaba rasulillah tugetu sabe tubuza basaba banabi tubasomeko fa innahum liyoma kathir banji sawa zote banafa قال وعجبا لك يا ابن عباس نمغانتي نچي ونيسا ابن عباس غواكانا كاتو اترى الناس yaftaqiruna ilaik wa fi nnasi min ashabi rasulillahi man fihim
2: oluza
1: abantu bakwetaga kweje emyaka nga abaswaba bannabi bakyali balamu nera abantu banabetaga kumanya ddiini bajja nnoonya abo tebajja nnoonya gwe sheza tewetawanya qala fataraka dhaka agamba namwesonyiwa wa aqbaltu ana as'ala ashaba rasulillah anil hadith nze nentandika okugenda nga mbuuza baswaba bannabbi hadithi za nnabbi agamba fa in kana la yablughni al hadith an ar rajul fa ati babahu wa huwa qa'ilun fa atawassadu ridai ala babihi ntinatukanga ngo okuiga hadithi ku muntu ninagenda jali norusi ne musanga nga yebase kayirura kyenakolanga nenezingira esuka yange nenebakawo ku mulyango gwe mulinda gulewo aswerenga ansomesa otegedde agamba tasfir riha alayya min at-turab nga nempewo enzigwerako noza obugumikiza ibn Abbas biyakozesa fayakhuruju fayaqul ono yafuruma nga omusomesa nga mugamba ya ibn ammi rasulillah ma jaa bika ala ursilta ilayya faatik ala ursilta ilayya faatik ala ursiltu ilayya faatika kwange gweta omwana wani watata wanabi omuto lwacho zero lwacho tontumidde omuntu nenzija
2: Allahu akbar nga bamuwange ekitiibwa
1: na bamuwange ekitiibwa kubanga yali li qarabatihi bi rasulillah
2: oluganda
1: runo lulyo no musayi kati gwesinga omanya nti gundi mutabani wanabi wa muganda wanabi ba
2: ekitiibwa kituufu nakimuwa
1: na kakati tosaana kujja otutumyanga butumya netukolaki
2: nesujja gyoli
1: qala ana haqqu an atika Ibn Abbas yamudangamu inze mwetaafu gyoli nza ino kujja nkuyigeko fasaluhu anil hadith nitaniko mubuza kubikwa ni hadith qala faasha dhalika al ansari hatta raani wa qad ijtamaa an nasu hawli yasaluni omusajja ono yawangala gwe nagamba tugere tusome paka basaba abantu byagamba nga bafudde jukira nti emirembe gitambula
2: yes
1: okegedde kati lero kangeze tulina baseka bali myaka 50 mu myaka ezijja maaso jasanga kuna bakozeki
2: bavuddewo
1: nga bavuddewo kati wesi ono tya kyatalengera
2: Ibn Abbas
1: ku myaka emito kane chuke kisiranga buli agala ilimu agenda wani
2: wa Ibn Abbas
1: Ibn Abbas fayakulu hadha alfata kana aqila minni
2: Allah
1: ya gambo na uvuka ya nsinza amagesa hapa mtu bonara abeta nila ye naga kare singa ngaringa ga singa kare tu agenda nga fina tu basoma kadiso wanoche tuiga uwe chigambo Ibn Abbas ya mga ana ahaku an atika
2: yenze
1: nzo muiza anonya ilimu nza sani doku jeri gwe sheikh kadichile teda wantu wafobu obuta higa haja ya garo musange mu office
2: no butawa yirimu kitibwa
1: wabo shake dendo
2: nina abana bange jango basomeseze waka
1: jango basomeseze waka kati waka mama abana mazo kuleta gufurasika gwobuji natika ona amanda zao oruvanyuma nane ko gowa namugende musome seka ya tu seja wachekende nesi nga bansanze muzikiti wewa keri wamba kubachivo kwa chimukene
2: ni
1: environment yu muzikiti si environment ya
2: waka
1: ye waka kadiso ala ilmu yu ta ilimu omuntu ajitambu lida chubanga ba imamu al-Bukhari wosoma biografi wawe banna ba imamu al-Islam ya mala ngo kwata Qur'an baga asuma rahala ila Sham ila Iraq ila Basra ila
2: nagende Iraq nagende Sham nga atambulira ilimu
1: naam rwaki kubanga ala ilmu yota
2: yimu ituina jitukiria butukirizi wajo jeri
1: gwa ino jino nya jeri
2: Allah akbar
1: abosha gende kati ya faida jetu igawo idtala
2: alaina
1: rajulun
2: naam
1: naam shadidu bayadu الثيابي شديد سواد شعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ومسجونه يجيانغا عربي كابورونج نغا شديد بياض الثياب نغوي زنجر ونيو شديد سواد شعر نغوي فيدي زنجر ونيو لا يرى عليه أثر السفر نغا ميونجو سيمو جاف تو ينا ومراوكو ودناك تويو وباك فوفو كورو جندو wala ya arifuhu minna ahadu. Nga mufeti wali no mwa kurachi?
2: Amumanyi.
1: Amumanyi. Wanuriga wachi sheikh?
2: Omuntu alinonya ilimu. Mm. Aina kubera nga ali smart.
1: Naam.
2: Ono yaji okunonya ilimu kunabbi na yachi bayadhu thiyabi. Ngegoyeze nto zitukula
1: nyo. Zitukula. Mm. Baya ashadidu sawadi changa na mviri. Mm.
2: Zira bikabulunji nsanili
1: aha la yura alihi atharu safar wala yaarifuhu minna ahadun kati wano tuigawo attajammul fil hay'a
2: inda okwerongosa
1: na
2: beautifying yourself
1: na morabike bulunji kati fora batwabira ko muzihalaqi zimu ngo okwasaba na Qur'an numa najjo kusoma darusunga tayasenyeza
2: Allah.
1: No yangu ya gara amalize darusu wa kufili.
2: Mitambla gende.
1: Obo shege denozo. Mm. Kati buruora biko bubi maso gomo somesa. Omutima gwe gufa joni.
2: Mm.
1: Obo shege denozo. No. Kati omuntu ayina ku yahtamu bin nadhafa.
2: Ayina ku londo.
1: Gomo somesa nawo gwe bakorachi.
2: Nawo muizi.
1: Nawo muizi.
2: Mm.
1: Engoye zigorore ko. Zilabike bulungi. Ekisinga buliko ambala ngoye enjeru. Ngono msajja ziyajiram. Adesha nabia tuku viza albisu mithiabi kumulbayadu. Mwambare nyomu ngoyeza mwenchi. Enjeru wakafi nufiha.
2: Mautakum.
1: Nabafuba mwebafa. Mubazinge mchi.
2: Mungoye enjeru.
1: Mubazinge mungoye enjeru.
2: Lwachi tubazinga mungiru ngovu. Atienga tubateka mutaka.
1: Naam.
2: Tugena kuchiga mchani nabi.
1: Iktida umbi nabi sallallahu alayhi wa kugobera nabi sallallahu alayhi wa sallam
2: mm.
1: kati so waruwe bintu yembe tukola ngati tubuza hikma kwa wandi mbuza rwachi tumunaza ngati
2: ya fude
1: osegende kati hebi nabi natu bikola iktidaan bin nabi sallallahu alayhi wa sallam chuba ngati tubatuzi komfutu kwa bismillah wa ala millati
2: rasulillah
1: naam kati sheikh omuntu ayino kuba mungo inga nunji echo kubiri enviri enviri okubanti wa azukorachi azisa ni iratizise nyuse wachegede nabia ganti mankana lahu sha'arun faliukrimu omuntu wabira ni enviri abirenga azukorachi
2: aziwechiti
1: wazionje nekati watunu yaba iziba ili mwena kuzino
2: ajanga yina yevira kuda
1: enviri tazisa ni iratisuna wachegede zonane zisa sana
2: ekanzu yunete
1: ifananga ngawe ya gara nditaina budde bozango ye kati mombere fanana we
2: befula bazahidu bwe dunia yajiva ko
1: nero yogedde bunti befula bazahidi naye zahid dachile za kubera muchafu Allah taj'ala dunya fi qalbik az-zuhd ye muntu obutateka nsi mutima gwe
2: nanto ayizo gamatinze okwerongosa mbera tadensi
1: nedda sewo waruwa sahabi yabuza nabi sallallahu alayhi wa sallama nabi yari ayogira kukwe kuruntaza namga ya rasulallah araita rajula horabotia omusajja yuhibu ayyakuna thawbahu hasana wa na'alahu hasana omusajja yunga agara ingwezi nga nunji ingato zahamba dinga nunji ya rasulallah oyo omusajja tagwa mukwe kuruntaza nabi namga anedda inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah murunja ya gara abantu abarunji
2: naam
1: kati jukira ntino ilimu tuino kuwe chifana ya chirunje eliyabo abantu labanga tujikola ki
2: tujisoma
1: osegede kati jangwe wa shekhe nga oyambadde burunji
2: seka nze nangi kubimu kubintu ebyampalirizo okusoma eddiini
1: naam
2: bawalimu abatusomesa
1: naam
2: waliwo mwalimu naye erinya kandireke nga wallahi wajja nga yera smart nyo nga iyo kubya kawo muliana kumpi mailo nga nabanti uyo seka ali mukujja
1: alhamdulillah
2: nafi
1: kati karola bandoza nti kudwatun hasana ne waliyo muslimu go tunurako ne weta mwa chagenda okora
2: ne uzu nayo kugwako
1: rumana akwete hadithi za zuhudi ate kubira nenchacha acho bila nenchacha pabosha gende
2: naam
1: kati okubira nencha jango yisto inechi soro kusaya okuzikuta right ozikuta kati almuhimu nti aba abatalabatu lail jibril yali azetu yigiriza dinina byoganti inahu jiba ataakum yuallimukum
2: dinakum
1: ayo jibiru aze kuba igirizachi
2: dini
1: ya cheza chona che muamura che yali che yajira mwao
2: ne chifana chona che yajira
1: yali ali mukusomesa yali musomesa anga somesa
2: na.
1: Ne rawi okona kungoyeze ne chifana nyiche kongera tulago musajjo nge yali afanana nga ina ali smart bitia obo chake denna kati naffe tu representing nge chifana nyicha ili mwechichi
2: ekirunji
1: mombera yokubanti toyonja
2: na
1: na.
2: Okay, hali kuchiku mbisamu katunyeze mwenda pali FM, ekula diyo mtu wa ulijo, program manya of Islam. Tuchali ne Sheikh Hamza Badiru Kayira, atutambuza mu hadithi ama kumi ana, ila tuliku hadithi yoku vili. Tuajimaliriza, ne tulimukulaba fawaid, yoku higi ebizirimu, ebili mu hadithi eno. Tusoma hadithi zino, tubelenga tujamu yoku higa, tubiteke mumbela zafe, biauni Allah subhanahu wa ta'ala. Program wenu ebera ko ku YouTube channel ya Fe Pale FM Islamic channel era tube baza abatugoberera mu mbera ifanagana ko bwetu Sheikh
1: naam
2: tusigaza yuko budde buddu sebo
1: naam
2: sabo kirize tubelenga tufundikira bidhinilla
1: naam nga tufundikira fawaidi zicha ali nyinji ndozo watu jazitandikira ko kubanga sagara tuziite mu buyisi mu bela yokuzija bulanga denga nacho tuchisobola naye korobu kuru wagu no musomo tugena kuziteleka insha Allah tuongelezao
2: ndo uzera yeso galwe yemulwa chitugenze impola nyoko.

tukutegeza nti osobola tufuna ku YouTube channel yaffe ya Pearl FM Islamic Channel byonna ebiba bikuyiseeko osobola okubeera nga otufuna bulungi nnyo nyini ddala. Subscribe, likinga ate era osharinge Pearl FM Islamic channel ye YouTube channel yaffe byawunilahi subhanahu wataala mwosobola okubeera nga otufuna bulungi nnyo nyini ddala. Kujukiza aba Uganda Halal Bureau, ekitongole kya Uganda Halal Bureau nga kye kivunaanyizibwa kukwekenneenya n'okakasa omutindo gw'ebintu bye tukozesa oba biri halal. Nga kuno kuliko ebyokulya, ebyokunywa n'ebirala. Kyongera okujjukiza amakampuni n'abantu abalina bizinesi ez'enjawulo, naddala nga mudiringa mu byakulya, mujje mubeere nga mukwatagana nabo aba Halal Bureau, Uganda Halal Bureau. Tusange wano ku Old Kampala ku Sir Apollo Kaggwa Road wetandikira awo kumpi ne bakery. Bakutegeeza nti nno jangu obeere nga okakasa ebyamaguzi ebyo. Manya obusiraamu ye programu yaffe olunaku luno olwokubiri byawunilahi subhanahu wataala. Oli kukimuza mu katonyezi mwenda Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo biidhinillahi tabaraka wataala. Mukkirize mu kaseera kano kennyini tubeere nga tubaina bateerako ko Quran biidhinillahi tabaraka wataala. Tubeere nga tufundikira programu yaffe y'olwaleero Sheikh Dr. Mutazindwa biawunillahi subhanahu wataala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تيغون بكري صديق مبدي الشيخ حمزه بدر كايرا مو حديثي امكم يانا مو بروجرام يافي مانيا اوبسلام مكريزم بسيبول موينا باغالانيو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله.

0: iyo yebade ayatilo kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231665 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من

0: Ezo no zezibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.